0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Musifiri lani ne yeni. Nidujenu, hinsetenu, lunti hinsiegua wama wamagua, lugundu lumage buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi egili buingi ulu. Lugundu isi yeni buingi. Arufuda lumuti buingi visi yen lu lau launahani lire ule abara guti ubo wagu. Gabagari wama magalidagi. Ani ha isi yeni bui. Mama logo wagia la hinsi habubi ilu buingi. Luago ligia la hinsi habubi ngon. Aba launahani lire ule abara guti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi uitara. Lu tiginye hinsi ya gwa maa wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi. La usunlira, ahi wa hinsi ya gwa wama wa anihi buingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu sunsui na gubi lu buingi. Aniha lebu bekayara la wachoru ni logo. Lida ya diwa la aba luma buingi. Ani lida yi la ginye aba wama. Loguru la lila la ni sifri sadu wong. Wagia gwana rigu ariha wama li liru buingi. Ariha ga wamoi luago lula la salbaru nu alono hi buingi ubo wagun. Furume gwa rigu le afinye rubai luago liru la buingi hesusu. La bagari dunya lida buingi. Ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinye ra. Logo, hinsi ya wama lumu buingiu. Isi ya ni buingiu. Ani le abagari tulilida isi ya ni labagari dunya lida buingiu. Ani labagari dunya ginye buingiu lida. Italalinya wayabu ilu hinsi ya la buingiu uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyiru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la ja ubowo kukaisi Hesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufute. Bugalu muti isi ya ni tima tima ati anufude. Ladiga barute anufude aboi chuni. Ligia, ahin hanufude luboi abangrigia, uwa gili rigu linya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon, ladiga visi ya dulu frumi. Ahin arinya ga abangrigia, hinsi ya ti buingi unu, ani misi ya ti libiri lun, jaya ti grigia ligia. Lugundu, ahin misi ya luboi libiri abangrigia lun, le ariha lumuti siyambo ige hinsi ya la buingi ulun le marini luboi. Rula ali Kristu gumadi le wong le hinsi ya buti lu buingi ulun tiginye hinsi ya la libiri lun.